این آلب که دیب شاشرش یفته بو یاغنه اوزینگز یفلب ترسینده در رو قیت کلمن اکو خوطر جم بولین رازرتلی استامیز واقلایمیز آتا خوطر جم چکی گیتده استا الیباستر قابلرنه تشب گلب بر جایگه توکه ویرده بر پسته یگرمه قاب الیباستر آدم باید دونگ بولده بر مشین قومنه ایلمه الیباسترگه ارالشترده که این الیباستر دونگنین اور تسنه خوز قلب شلنگده سو آغز پایده آغزدگی ناسنه تپرب بسم الله دیگنه چه شمنین پاچسنه شمرب کتمان بلن اورگه چشده شلنگدن ورلب کلب ترگن سو بر پسته خوز چند تولدرده سو استانین سانگیچه چیخده الیباستر سوگه چکنده اول قط قوخشب یمشا بولده استان مزه قلب قارشتره ویرده سل اتمی چپ قاطب اونین ساندن سکنه که تاشگه ایلنده قالده استانین عمره ده الیباسترگه اشتشمگنه ده اولیگه خیران بولده که این قرقب گیتده اترهی دیسه تززسنه الیباستر سکب قویگن بکلمیده ناسقواق اولگر مرزنین چیتده قالگنه کن آلهی دیسه قولی یتمیده تپدن آفتاب اروب دربده. سان تاش سکت تشله یپده قنه آرگش ده بولسه بر مشینه قوم ایگرمه قاب الیباستر علقنچه سو قوشلیب این کمیده 6 تونه یک که ایلنگن آیاقنه تارتب بولمیده 6 تونه یک بلن تروب کچ فیلنین خم قولدن کلمیده عثمان آتا گست رختن پول یازدرگون چه این کمیده 4 ساعت ات آدملر اشتن قیتدین پاید هفتابوس ترالیبوسلرگه یولب بولمیده بیچاره خجالت اوقتسیز چایسیز استانین حال نمه کشده ایکن اکسیگه آلب کمپره کوزی یارگن کلنیکه کتکن آتا حلاسلب ایشگینین آده کلسه خالستان کترمه کرنین اچکور نیپده ایه بو مینین اویم مه دیب حیران بود قرسه اوزنیگ اویه شاشب کرده اویه توله پجارنی دکتر میلیتسه محله اکتیولاره دکتر خاتن پجارنیلرنین باشلغه چونتر یپده بو یرده ایلاج یک الیباسترنه سندرمز دیب آیاغنه سندرب کشیمز ممکن یخشه اوشه یخت آیاغنه اجرته بالمز بردم ماشین مطور گرولده کترمه کرنین تورت ایلگاگینه قاتب کالگن الباسترنین تورت چکسگی ایلیب کشده 6 تونه الیباسترنه استه پستاسه بلن کترب اکسکاواترلرنه او یاقتن بو یاقه آبارب قویدگن زور ماشینگه چکسب کشد همه یاقته آدم براو اونداخ دیده براو بونداخ دیده کوچه میولیشده بطینکه مایله دیگن سخار دیگن یگید برگه باید کیناگال چیب چکلی انتیقه کومیده چکدگن گوشید آتا خم بو گبکه چپچین ایشانده دونغلده کینا آلیش که بزنیکدن باشقه جایی آقای کمی؟ کرتین که دیگن ده ارتیست اوینگو چیه ده؟ نمقله ده؟ مینین استم نو اوینته پلنه طلب بب من